Emma Steinbakken på en fin, fin dag her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Takk for det.

kanadiske Glass Tiger med Bryan Adams også. Også fra Kanada han da. Don't forget me when I'm gone, hørte du på din lokale radio I Innlandet. Var det snart nyheter? Du får med deg Madrugada og Ane Brun frem til siste nytt. Her Lift Me.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Run og One Republic det på din lokale radio her I innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag, mandag den 5. oktober. Jeg heter Trond Harald, du får straks Kygo med Happy Now etter Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: Jamie Miller, dette var Baby Doll.
1: God mandag 5. oktober har det blitt. Det bursdagen til Senterpartipolitiker fra Tynset, Per Martin Sandtrøen, 41 år i dag. Er jo bror av landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen, og det første gang siden 1903 at et brødrepar sitter på Stortinget, så det jo stas selvfølgelig. Stolt Halsnes, programlederlegende på TV2, også fra Tynset, blir 66 år i dag. Og TNT-gitarrist fra Toten og Raufoss, Ronny Le Tekerø, runder 63 år denne mandagen.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: bust.
1: Joey Heindel var det vi hørte der. Vi fortsetter i Tyskland. En kar født 30. april, også i 1993, i Bonn i Tyskland. Med navn Karsten Walter skal spille nå. Låta Mr. Right.
2: Ich

Stavkoglede, majsteirische probiert jetzt an Sertaki. Nå skal vi ha en gruppe som ikke har vært med før. Vi startet opp I 2016, mer fra sydvest Steiermark, så med en antag steg ikke så langt unna der de Stavkogler kommer ifra. Med det vanskelige navnet, de Schillerlandbauen. Låta «Wohl im Leben».

Die Sirserlandbauer som med voll im leven, leven, hørte vi der. Nå skal vi til Schweiz, og det en gruppe eller en artist som jeg skal spille der, og hvordan dette uttales, det vet jeg ikke. Det skrives C-H-R-G-E-L. Sirgel vil jeg si, men det fra Schweiz i hvert fall. Og låta heter Orsig.

Alpenfrieden skal jeg spille nå. De kommer ifra Sydtirol. Vet ikke noe mer om den gruppa. Det er første gangen jeg har med dem i dette programmet. Mye nytt i dag, og det er artig det. Låta heter Du Rose av Sydtirol.

Rose auf Südtirol med i Alpenfriden. Og Südtirol, det altså da i Nord-Italia. Ja, enda noen nye artister i programmet. En duo består rundt om brødrene og tvillingene Stefan og Alfred Kapfer, som startet opp i 1992 å synge sammen. Kapfer und Kapfer kaller de seg. Baby, du bist ein Engel.

Baby, du bist ein Engel med Kapfer und Kapfer, hørte vi der. Helt til slutt i dag, ifra Wuppertal i Tyskland. Mike Leon Grosch, skal vi høre. 2. november 1976 den karen der født, og låta heter Ein letzter Tanz. Og med den låta takker Ola Årstad for seg i dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Jeg har en såkalt dum Tore.
1: Det ikke det dum Tore betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.